0: 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Vazi kar sa papira.
2: Envoy, kumula makokolo.
1: Yung, that lake na gesteel de kar.
2: Unin ngutya elak si kinza lento.
1: Ah, wakabit yung. Meneer van de Merwe.